Eftersom man hövlis det han klart att det vill bli ett skrin där mor kan lägga fra sig sax och broderi. Det vill den sikkert ta och hon blir sikkert glad. Och att det är en nyttig ting kan ingen komma ifrån. Men till och med ett skrin det må ju jävnes lite grann. Och den som jävner flittig det är värstlig jänseman. Och eftersom han jävner är

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues Palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftalsblues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Høv lager strålende blålåter til Electric Rail Express. Sett av Palmelørdag 28. mars hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live klokken 15.00.
1: Hei alle sammen. Jeg heter Mona, og jeg vokalisten I High Five Blues Band. Våres rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sløppig. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende heit og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band, vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner til liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no og så ses vi på scenen.
2: Nej, vi har många exempel på folk som döper sina barn på Bristol efter att de har haft truffat varandra kanske på I mörriska hål och dansa där så och gifta sig på Bristol och sån och kommer tillbaka. Men det som är speciellt hyggligt syns ju är det är ju I mörriska salonger I lobbyen där på söndagar speciellt så sitter det ofta fyra generationer där.
3: Lars Petter, da får du til slutt ønske folk velkommen til Bristol, de som hører dette.
2: Ja, hjertelig velkommen alle sammen, og vi skal love å ta godt vare på alle gjestene, så om de har lyst til å komme på Bristol Spa, eller om de har lyst til å komme I grillen og spise godt, så, eller overnatte, så skal de være hjertelig velkommen og nyte den atmosfæren som her.
3: Tana Fuchs kommer ut med en et album med liveopptak fra Godse I Kolding I Danmark. Opptakene gjort altså I oktober 2025. Det står ikke når den kommer, men vi har jo ikke tid til å vente på den. Vi må spille Tana Fuchs før det. Og da har vi valgt Daddy's Little Girl. Sånn var det, vet du, vi som har døttere. Og hentet ifra albumet Bliss Avenue. Vær så god, Tana Fuchs.

0: Så det är ganska speciellt och du får det är en litet sån med bitterhet. Du är på något sätt fan hur fort ska vi gå liksom? Kan vi inte stoppa nu? Men det håller inte att bara bli lite bättre. Du måste bli jävligt mycket bättre. Som Kuppo nu sa, lite bättre varje dag. Jävligt mycket bättre varje dag. Ja, det är kul att man har fått någon som verkligen häver nivåer och så tänker jag att nu är det nog. Nu är det vår tur.
1: Ja, ja. Han har tränat mycket alene, han amerikanaren. Han är sån inte så enstöring alltså men
0: ja. Ja, han är lite mystisk av karaktär och inte helt sån lätt att förstå sig på. Men han gör ju tydligtvis väldigt mycket riktigt och så ser man ju på maten han går på att han är otroligt stark. Men den kombinationen styrke och uthållighet som han har, den har man gärna inte sett tidigare nästan i någon sport tror jag. Det är så pass unikt.
1: Se på personligheten, snackar med Erik Haydn. Han är en helt annan type, otroligt utadvent. Mm. Och han ställer upp, i bara underbuksa med skjuter på minus 10.
0: Ja. Ja, det är lite kontrast Jordan, hans uppgave är att gå fort på skjuter. Och det är det enda han tänker på. Men jag tror inte att det att Erik Haydn ställt upp i boxer gjorde att han gick saktare på skjuter heller. Så det är olika personligheter och så när man snackar om det att bygga upp sporten igen så snackar man så mycket om att du må göra ditt och du må göra datt och du må vara folklig och så må du också vara i sociala medier och det är ett slags paradox för att för många av oss är det inte naturligt att vara i sociala medier och dela livet sitt där så att det är det minst folkliga man kan göra för det är inte oss så man ska ha respekt för personlighet.
1: Lycka till, Peder. Jag har stor tro på det.
0: Tusen tack.

Florentin heter jag. Bor i din långa skog. Nattvind väcker mig nog. Månen är mjuk och kall. Solen var varm och hård. Natt i närmsta gård. Ungmön var i ett stall. Hård var gårdagens sol. Men där i den ungmöns kjol. Min hand på ungmöns knä. Månen är mjuk och len. Från ögonfransarna föll tårar som smakade salt. Håll mig. Och Florentin höll. Florentin, ge mig allt. Solen gick upp i öst. Salt svett på hennes bröst. Kärlek har gjort mig sjuk. Månen är kall och mjuk. Florentin är mitt namn. Mitt liv är mörka natt. Svart hårsvall. Månvit fan. Ögonvit. Tysta skratt. Flicka din barmlös vitt. Viska ditt skinn mot mitt. Än är det inte dag. Florentin, gör mig svag. Flicka, min flöjt är blind. Flicka, var inte rädd. Det är en vänlig vind som fört den till din bädd. Jag sover mest var dag. Dricker av nattens vin. Vakna, min Florentin. Jag blåser flöjt och lek. Väck till dig. Och du skrek. Mandel smakar din gom. Plötsligt blir himlen tom. Dagg faller i din famn. Florentin är mitt namn.